0: enti ni di wetin a wo je jono ne bia physical killing na spiritual kwa destroy them make them more more bring them down
1: yes
0: paralyze them o jo ma no bubu o no jiri o ma wa ni be tim o so yo here o yo hima ba wari en wa tanfo o meto o nche na komo no anu ntumu a ba wari di intimate tinda until the last enemy is conquered your kingdom can never ever be established ipa bi pho mo bre
1: ko so so yen
0: ai
1: se bitim pari
0: se bitim
1: bi ko
0: ah
1: se bi ko
0: e fi se obi o wa hwe wa kan tama wiya da abu ogusu se wo o ma nyi enti no o so be de obetan se mo abla ba se na e fa mi prophet papa fire
1: number na ye 0244 5 9 1 1 11 7 7 0244 0244 5 9 5 9 11 77 77 0244 0244 5 9 5 9 11 77 77 0244 5 9 5 9 11 77 77 0244 5 9 5 9 11 77 77
0: nti ofa ka o make change na so ko ayinku ni se den eh fato silence man ofa ayinku ka so mi si o den ase ofa ofinzu ka so mi si o den ase ana chese sa cause ye kronon afran chono mani adi ni na no usi ni ntem wa na akofi ntem brantem ana pa met na se se du mi no ba ba on jana pa ya met na se e bu o kwa so na ni dumani emergency ana ju ni ko ya e ska sam ni wo ofa mi hwe mu ma mi hunu ibe ibe ibe ya o pasen di miska ibe wo wa bu chiri enso se ye o mojuma eje na ase me na so wo sen miska ma ye juma na die me so me de bofo na monti me ne me hu saa o ana obi ni se bia obi kro tu media wo de no me me ne me hu saa sabi wo papa me ka se be open phone kakra na mo tacha me ye wo de bu akwa sabi me kwati me brem panka me nyame ira me ne ne be kompem enso da no nyeda utumi fa ba o nyeje ndi ye se mrasi me nyu sika na me asa me nya waza dabi ndi papa fire oni me dele ehun biye ni o frame na o diskana aba na ma ye wotuma ama so wo mere nso wa ba fisika na ma ye wotuma ama ena emfa woni de besi bia so me start se me ye wotuma na me ye adwuma ni wiya de abafo no se me mfa ma ho no mere ma se ye nsu se ya ba se ye samu se ye jawu se ade ati pia se me de ma obi ha no ade me ma na me de ma wa o mu se papa papa sasa papa ni power daaje e wo ni pa ho nti wo so pe obi a ono so wa daaje e wo spiritual issue no na wo to me spirituality is my hobby
1: no wait una
0: me ni je ho me me ni na ke to na kwa me no e wo adi nyame fe wo so bi am program me ko si wa wa dada ye ko wa wa tisika ye tse wo tumo so me ni je adwuma no yes e me hobby oh he obi obi kacha se na no an sha so de mu ni e chine kom ni ade o chine kom o ya mi wati e pa o na mu mu ja de e attracting na mentem sine isu ana no ntin wa na ah na ade ma hun se e me nipa e ye enlightened e de ntin na ko Israel ma mu de o mu kum nwa no ni ade de ye juma ye se ndi nya me nko ofo bi bi ni de o tun ga ye so so mo so cause your problem ha mi se o problem o se ye obi ko nsuo ye de ni ko nsuo mu ni ye se ye bo na suo se nyame ye ja nyame oba nyame o nkunku ndi mu dia o wa adwene bi se ye bo na suo ni ni de o wu o be ko heaven but o ko nsuo mu na ko ko ye obi adwuma wo nsuo mu se ne sebra ni ye ye de mpie mra dia ye se o som bo som eh na ye de adwene na o ke kwa sa no nsuo na mu ndi de na ma bi bi ya bo som som me me no konso an kwa na de a me kwa akoso no bet me kwa se de obi timi ka se holy ghost do and do this in sana mo me commanding you no genesis ne se me nya kupo wu tu su ne ntime me kwa de wu su na se de nya na be ko wu su ne ni de no e de nya me wu ma mi ni timi su no ma kwa command no wa kwa kwa ye du na ma me period
1: pepe
0: me ni
1: some 29:3
0: yo
1: to in a minute
0: e ni su so ah ye mu bebre wo a e ni ma ye memu no o pefa hudie enso penfifi mu o pefa hudie enso usuru sikeyie akwaza bema o peto kesie nenso usuru akwa homabo na oba be na ono ene obi ehun sesa wo tu ogu wo che e package kesie enu di na sabe o sabe embrele ze ni mutumi kase sabe e maadie e sikafu edu ya neno wo

0: dia me dia ye wo dia wo so dia ye me ye tumi ekeka kire ye hun dia wo mo ni se ye ka awo si etwa so ye ka awo si ye nie hun ye ka awo si ejitum because asan ba me ma fun na me me na wo ka adin ti na me nyim fun so ni ntum
1: so ntum
0: na me me sa di ya wo hun uta se aha enti se mfun so ba ye ntam a ensa se ye solve mfun so no ba ko ejina so di hun ya wo because awo si ye free
1: yeah
0: because how na be say e ntem no e be say ade
1: mm okay
0: into say be say o say ye ni free ho de a enu ntem ye shea ye solve wa ye ka ho asem into ye ke wea na ye kwa nim
1: simple
0: that is Christ awesome
1: simple
0: into ye nkeka ye mfom so nche chere ye ho na ye mfa nche chere ye ho na nyame tie ye mpa ebo na otrinini mpa ye a otrinini mpa ye ye niema bebre se se ya nkeka ya mfumu so nyere ye ho ne de enye me hyehye ye ho a ye bo mpa ya se nko first peter 3:7 kra de wase se bema wono wo yire wa asem a wo bo mpa ya kra nko wase nyame si sa mpa ya ne kwan to aso
1: edun so no elia ye nipa te se ye ne a
0: elija ye nipa te se me ne o mienu
1: na wo bo mpa ya denden se ofio nto
0: adin ti na elija tin bo mpa ya te sa because on Elijah de die nu ni nyina no wa mara hanu
1: wa mpaba
0: wa mpaba
1: mpusu no kora
0: ofem ho yo femu nara
1: mpusu no kora
0: mpusu no kora na na wo ha na wo be ye nyame adwuma afa ho tototo ana odi vo de de good sa o ban kofon ha wo ho
2: am ha
0: pa ban kofon ka ho nsem o de so ye good
2: da bi what me tie asem na obi sese ah wa wa sem ni ya
0: te kan ya na se
2: obi fufu because are you strange crowd
0: but me ami papa bishop o se do ka dia chese ni ma atoto abro papa ya o ti ye gina mu 45 good years e ya na ya me fe to na one na mano di shun cry because api a wo ba no she e be to bro no tela fo ene omo omo ni made pam no be pam atade a efe
1: ashew
0: ashew nsu nsusu o di shout me se ene wo kopa
1: pene ye di 2x4 you cry say ya pam pam bi ashe
0: so unti mr se Jeremiah niema Elia niema o fe mu yo course o nyina o di ni nyina to akire adwuma ne nti ɛnti na ɔgyina yɛ a ɔbɔ mpaeɛ sɛ awurade ma nhyiu ntɔ abosome nsia ne abosome
1: na nhyiu antɔ asase so mfie mmiɛnsa ne
0: ɛne abosome nsia ɔgyinaeɛ ɔde mfomsoɔ kyɛe ɔde bɔne kyɛe wotia de naa so koraa no ne ɔno ɔpepa ma o oh sorry yɛnkɔfo bi wɔ musuba no no wo fom no no na ɔno ɔsan pa wo kyɛw yes saa menke kristo som ɛtetie tofoto a so
1: na wɔbɔ mpa yɛ bio na wosuo tɔɛ
0: ana ɔno koro yi ara san bɔ mpa yɛ bio na nsuo tɔɛ ɛnam mfomso a na ɔde kyɛ wo fom no a na ɔde akyɛw na ɔkɔ n'anim ɔno wɔ asɛm a na aba no abɛsɔvo yɛyɛ nipa yɛbɛtiatia yɛ ho naa so daa o tɔn yɛnte aseɛ awarefoɔ tiatia yɛdeɛ so okunu ni oyere emma ene ejanum ni maamenum yetietia ye ho so asofo ni nsoro ma yetietia ye ho so asofo ni asofo yetietia ye ho so adwumawura ene adwumayefo yetietia ye ho so kese a whole lot matabeden ene yetumi akoye ni beden ye mpa ebonyame asom jise ye de chiche ye ho ni etumi gina se kristomfo ye nkoma etio 521 no abc 25 no
1: asempa nse de muti otwere
0: yes
1: iti edu eti nu ni mo edu no ba akokosi edu no no eti fi asem se ebufuo ni ewudi
0: ebufuo ene ewudi
1: mate se wasi titefo no se ni ewu
0: oka kire moses nkofo no bresofo se ema mu ni ewu mamu nkum nipa mamu nhwe mogya mu
1: na obi a obedi awuo no bedi atemu mu fo
0: obi a obedi awuo kristomfo e ye nuanom nkramofo ene traditionalist fo esunsuma hodu a abei ewudie ne de mugusu yegusu udi na nso so nyame asem na aka ose obi a obedi awuo no bedi atemu mu fo nti sa no pa wu bo trimu po se wu ko die wu udi mogya e kopɛ oho a mpa chi ujai

0: again ne senti ena ma mi me visa okum si jire mu sem ene ye ema ye de bema mum na eno ada benin issues juma die so ene ye kwia abuachi wo ye adom je pitna se em eno to ne sefre ma mi no busa se ma mi we de wada mu e pepe spray ya wo ke ho asemim nimdifo abi na obambom kura kire se enya de ye wo se ya de papa ye kanfo mama se nkuna se ma nyin fa nshi wo ba gim na wo fa nya ye weapon eno ochirim se da bi ende ye mutwum mutai adie no obeche se empo obepiepia mena beye mrama ene o minum ama mraje atumu se oba bia na mo wonkra pispire kura no a ewo kirem se wobeye
1: e bi wo nom kra se gisa o gi license ansa se ye kasa akodie nketenkete no a pepper spray ka ho
2: if we have to get license e beje amo mo e bi why me se da no ne si wa ble kuma no fo no enye pepper spray na nka mawu ana mi de bia me na me wo me ho mi fensie ewo me ho me tie ekra wo me ho what they say but until that day no no be anything me wo pepper spray wo me ho in fact e ma na na me ni omo na mkwa na omo ni se bibi se me no omo ni muda
1: eno no ye mfa nkyere kyere se me since 2010 and make it be
2: exactly
1: ba wo wish we buy ye no eh yes say e be kom na me ko hu se e omo se e ya akondi o ohun e so da ye ho
2: ada ya ho ene ye kutam e wa se aban no eye no I mean legal mo wo bi akuta mi se aburochire wo kwa aburochire ye de ma e bi ni se 2010 na wo kutu enye na wo ken ya me kwa mi ni se wo kutu bi da me able kuma me na won kwa na mi ra kwa na police ni kwa ni se bibi se me ho so ade aze wan ka hu like ni pa na me count kwa wo bela no wa ba be yira I've used pepper spray so many years
0: enti maami mavis awokum simfrɛ ma dom edema mpp amanyoku no wiye nkasa kwakwa no kyerɛm sɛ na no ada eto ehene ne asi ahenefoɔ mankoa bɛ hanum ene to aba ma no enti wo bɛyi de wo se wo yeboa wo mu biada wo bɛyɛ
2: and over 200 women did not vote
1: over 200
2: no ma ntumi anto
1: because of that situation
2: that situation
1: okoha no akoha no akoha
2: enti na wo twi hu sɛ wo hawo mu na ahwɛ ema na yenke yen wo hwɛ ye album na a 1412 or so. It is a yeah yeah just 1412. Now even omo omo ko chairman ni secretary omo they have a 6000 plus. No omo tumi ato abey we am 1400 or so to. Na then e ka chiro. Police form ma kwai chese me name I don't know what went on that day. But now I was very calm because uko ka sesi e be ka se onokwa. Aka no.
0: Enti women's organizer de man pipia mo yoku Mavis Awokumsen and your burning issues you made so e bi wa tenase e no ni ni di sankomo yi
3: ani na yet waso amede wo ekwa kwapie mo ewa bosome frɛ ho mansini mo ewa santemantem mu na de ya mane boni Isaac amwako e de ba kye se wo manfo mo ewo hwemase ene jimati anua so ene nkro ahodo e bembe wo bo no se wo bi yade a na ewo se epe okada yibie ne de nipa na to so wo ba awaka no aji okada ene ye chichire no ad ne to so a wo tre mu nyina no na wo tu okada so asade wo tumi de na drum wo ba bia wo betumi akoje na wo anaso bekonya ayerhwe na wo mo echre se ade sense se wo mo de to obaye nim ese wo mo ehia empuntuo na empuntuo no so mo behia wo hia bia ya gwanu ebenya apomodeshe papa ewo honum esan se entumi koba se nkwada wo emre wo obi ayade a se enye abobo ya na ewo so kada na wo mo kokofa ekwan no so a me chese e bese 15 miles ena betumi dia kwa asiwa bodwesango anase mansi no e chese wo mo hinkro ena kwakonya ayarhwe wo mo chese e hadwene etinke ya empenye fomwa na se ekwan no mbe ni ya ma wo mu na ase ne tumi akwa adi akwania ba ewo so senso aye apomodi atena ye ne bi eno mo besi ewo ba bia wo mo ewo no na aben wo mo a wo mo ani eso ne ye pa wo mafo wo mpotem ho ne Isaac edi sanko mo yi
4: anka wunya moto kura san fie no hane eye nsem pi enti esra ba ye se mo boboa de mo mo aye ni ye se djuma na kene no mesi wo ha mai enya kase se ba ya enche ya lia enti mi fata nko ba bi edi ne meke enche ba he hu wa ya mo se am se abanche ma ya kwa na mai na ya kwa na nam so aye bre ha enti mi ma ha moto ho a moto fi akwa bi ba go tete ti enti esra ba ye se wo che no mo boa kwa no ma ye kwa ye ma se ba ya enche ba nya ahonda so ha mai enche ho atoi
5: ma ekwa wo so a omo nsa ma ni nyina ne se se awo ka oba gi se odi no fa moto efri akosi da bi na moto fufuru asa na to aso asa na bobo ya asa beje e na ko fomana hospital na ekwa no esa na awa ye kwa nso nye ka

0: Medi Moses a kodi prostakio tea bag me be bua me ma bebre wodun so yare mu no waye ne capsules prostakio x ena emianso dini
1: fimakio x ko asem na wukei abua me bebre eyi me fichire komu ya wini na amama ye obesima
2: nana na prostakio x nti
3: ni ni junso mu how bie bium amama ye be mamu